Og gróra brúja með svo sterk dættöl Það spenni í vonni svo eitt hestaföl Það búlra í maginn svo eitt humletól Ég gutt genom refa svo eitt börse